ngila zoro harami karantu tumangana tumtum pulya da fa no kura da ma faras karam da ne wacin karaye na don ne lokta da dum da was kamro luno ma modu done suro faras karam dun zande tin da kala kindaram done dori hajo kre borne da ji fatoro kinshe kran faras karam do ita gatin are ma kawo pule yanan diro iken din nande aruru done hajo done edina duksoe cira haje kindo zana ma da fanuwa lar Najeriya ya hata kre borno ya kunteno anda ji kwa loktu bana tubaro naptundoa ya sauya kinda remin sande hajo done kre borno rika shara tanas kumaro kila dawari daji patoro kinshen kila din sawa

0: glazoro lauta and then lefa manian harami current in the sound and ya kanges de gozi ndara son kruni glamita fiskus kunu da uwa felanz fm proskram de tamtama proskram do lorome modulo nan diro kladin dandinya de chirama do inzuri foso in nasha do inzuri foi sadiro au kara suruna ma faiti sandia kama telamna sarela ma forest gatin notina madu sandie abizo chidanzau kuru adema abi chidaro kuma rosa de tanaso kre borno ro isha na jallo faraskaram da donye taga kiyon so faraskaram de din humana ne sinana na shado aw sandia siri siri bulai aw karado sandia uzuna mata naso kulo bare masu aw sandia kininga za falla india so so karai din sadin de andero bayan so asadina na jarami kurin tinde zo kaudo sandi am sandi poros gatin notna madu sandi bejo aw sandi kaudo isa no yayi daji inda aw karaso nu wakajindu panyado au aiso na shanda lejinu wakil lechi daiso mbeji umana dambua dikwai klaren andero hawar soa lepsana kleon andia kerenzano
1: sudoni nengri so ade klag nazi ya kbare uso diye sendie dawarin za soa sedeni na shadoni kulo fraso ilan tenes maro suro umana dambuai alan futiye dero bare uhu umana dambuai ade dawarin za soda abediada kuro aitimanza bare kumindiro fato radio ndara sonye bare mafal shalan gana lambotin ma ada kauri chinzi ya fanzina
2: ni ilan gana usu dawari kumaro kulo da afrayana amma dai kararo lenya ga na zoro karunde kamgataro cida da jin in karin garuma bigilan tipal lorzana buri karaya dele su karo kamala kulo duma fraye
1: ngado ne shi bare ma aje bayan nas na ilan kishana la fal shi bare ma ya kauri cin zai ya guljin
3: fatima muhammed a dori bare da alhamdulillah ande kala langoi kamaro kulo da fura furanya na andiro a ofal gwamnati ya kula din gana la nasha kusin ya lance zu da jara yana kusin da ala dro kuma da kaziya ngoi kuma ro kwal jari ta san zu andiro duya ka yaro uwa sen duya ka sen amma yo ande kuna bau bulade injir zuptu da jin marango kusin da ala dro zauzuna injir zuptu da ja kusin nan kado ala dro ta sa da du umar lejin lamar nasha andiro feshe so iron bana su ya tai danye kula rayena nasha kara ande dro andiro soro su kya rayena dan kuma nan giri diga da ja ngonje paljazna kamla ana karangin su kya karadu duno bau de su ku gana la ku zaiye dudu zain kekela somoin adala sen tudula sen de andiro gana la kalarin am soro su kya banan rayena
1: adai mashi bare ma ade gwamnati ro languron za su dinna na shado ne yanzu rifa baye adiyero sendiro hangal za kalaksuro
2: moyandia buena kuma dilla kulgun mun ne andiro mata kya gozu duri ka kalandiro kulzu bare ya cinye diri buraide
1: adishima bayan doni fandiye na una shado ne bare usro huma na dambuye sandiye bare nza so da dawari sadennin murada mbeji gwamnati hangan za kalasu na shado ne zirifo bare allo kudoyen
4: jemi doni sro bladi kwai bare we zoro kazidoni lenan bare bai sorin kazidoni sorin ma'alum sendiye leza kulonza prataro solo lezana ade ma hanzirta da doni muskom balmi ade jemi ada sapsa kam maso dumemew sadinya bare ada sadin basa kam doni shi lezu kara allan bare ro lezu sendiro guzana ma ade ngo andiro shi folle gunjin ladin nono
5: mursu mu bare ma furane na diri kuma cinta cinta suru arga am sura da rako kam da ne ciyar furane dumemew sai kamla akuma dumiyor sarati ya bare da marko sai kam ya bayana turon taraka da yaso ya da na kala marko ya bare ma kilometa tiyo jiyo ya ramon de tuwa a me tumaran sharra mun de mana kai bare
6: tumaran ne kuna ya duwa
5: a ya dena sam masame ya dare bare
4: da jade ma ga ade fato radio da rason ne shiya forest gardoni suro blood kwaida zande sana afiye ngo jami adu suro kazilan ka shuru shi andro galaxy na rono no
7: Uma Forest Guard, National Park Service. Tawadu, amda dai karaye solin ma kama landa solona kolo e fura fura dan landa solona kolo nda sosorna e san mare. Amdo e nanda na shado e bulada gana kasana chintudu. Nanda dai am bulada gana kilometer kamar diyo uwe mbe amla kolo nda na gara bulada kaskata mbe. Se yo boko waramado area na diye madu se ro du miyo miyo bama bare banda se ro bulada wana. Mundi ya sayaro ngayi gulana ro kuna da mundi ya sayaro sadi amma ku ya sayaro sadi mbama nduma kwa labare za mbawa wa kashi kashi sai da manan dala sai lade du ba barenin bai guldana lanza miyo ba barelana da community no yende sutana ma inshallah ande ngaunza tayen ne inshallah lungu lungu sako sako luwe kala maden da ne kurkule wasale amde bare zanne
4: police gata dai wato klaxin ladin no san dai bana musamman no murade zana na sha gwamnati sandiro kare donye kariwe ada sandiro sadin ala sidiya sande sojan zan police dan no solu leza jami ada gardiza sande kulunza bare zan su she bayin wono
0: ringila zoro harami kirintin da su aduhu mana da suna na dambuwa diwa wakilan da ci dai ande ro kladin hawara lufsana kuwa dai mana sharoci da manzuri fo sai a wakan da karawu zina masan da forest garden no tunan ma duk ade mallauta san di kulobare maso du suro kazi yanka sharu adu du kawo sai masan diro kamzana amdo muskun barimi na dai saudi ro wallo no ma san dai bare so solu sadin baso sa tawo da so ndana da jikuru san dai na gwamnati ran kare ci da yakuru ade ma bana gwamnati ya maradi zana san dai ci za tare da za amdo kulobare maso da bana za san dai faiza kulon za so bare zan so su andero tawo du so a cina adu humana ndai diwa dambuwa dai hutu andero wakila cidan dai hawada lufsana kuruci da madoyi sandi am kara burawa kara suruna masandi a forest garden notuna made bayina fandinao da jarabi kirintin da so kwa mi sun zan dai fusuta wanda sandu radio da so kallido ne ne fule ni tamtam malan su mun diga bi isha forest garden da nan dirogonya konyen kliwana da kansan